0: o e whānau ne watu he angapurutu ia ko Waikato University, taha he tau whānau ia, ne takitaki ai e mtakau, ko ia koe tamaniwe, ko hingo hana ko Geo Rose. Si o atu ke whanongonongo, ke kisia, ko hingoa whola tau amuna ki anga he hata tū tau whānau. Ko e whāhi tapu ka mole, ne whakatu tālo mai whola tau whānau, me angapurutu hao ka lana, si... to whakatumau ke lali ke kumikumi atu ke hatu tōru atau whānau whakaako ke ilo ko hingoi tau amuna ki anga mo e mua atu ka maiki ke tātu e tau lotamatala i hatu tōru ke laumatai a te mōtu hatu tōru uniwe. Ko hako mai tuai hatu tōru ke he mtahola hiva si amuna ke iau ke whausi hako ngā hua he mtahola hongo fulu kai whaitamatulanga ia tau tōru, kai ke kua manako, kai ke mataki mai, koe numela, nā kai, valuseau, nā kai, nā kai, nā kai, lima tōru taha. Sika longona mwe koe taha leo, ka pehe ke whiwhiri, e numela taha, kai ke ke manako ki tutala ke ofisi o kalana, si whatali mwe a koe ke matutaki mai koe ofisa tau tōru i Wellington ni ne whai whakaholo, po ke whakahoko atu e tau whikau ke hewhia whinei, tō liwaki atu kia o ka lana ke he mata holohong funu. Koe lalolongo ne kua mana koe iau ke whakatangitani atu ke maho nei, mai i Antoinette, koe, ko Antoinette, Kaylin, mo Esta, lingua ka lolongo nei, ne uho e lo tōru ke lata e maha tō tōru whalala ko Manapule whalateo i mga hone whinata ia ke sibi ange tō whalala ha niwe, si Moe, Fofo, Miss Niwe, ai nim deo koe tauwhi. Ka hoi hanei, leo lolongo ia, tanga loa.
1: Kula kuke, le he kula kuke. Si whakahela mai, si whakahela mai.

whawhala hea tu ke he mangaho a fia whinei mā niwe whekai ke he hatau tūra whakaroanga PME niwe koe haua au keong furumaono a ke mahena iuni tau ue a whia moe ua furumaono whakaui ke hatau tūra tu tangata ngahua ku hawhange whakaroanga kamata mai he palela ini nei ke hoko mai ke tau mangaho nei am tūra tangata ngahua nei ko Jorinda Heka kua mamna ke tātua tau tūra tu whakaroanga kamata mai am tahala hongo fulu ke o kiuki mai am tahala ua tō matuta ki atu e ia ko Luana Benien mai he matahola ua ke he matahola ono ke he mga pungipungi kau ila hi kia koe maina ko maiki ke rang matai ai tau ngā hua he PME ni wef kau e fuki mua hea toa ko rio da toru ke whareveia ke lunga ke he lea taongo ke he pauri he pōnei.

5:31 Mafana ke lata mui hata tolu atau sino mui tau mumui. Hai nei tau leo komeki ke tatu ke whakawhiwhia mui hata tolu pungi pungi, whakalofa lahi atu mui whakawe kua. Rono ngomeki hata tolu leo taongo koe pii.